0: lini
1: kuti ntoko zathu nkabilimira tukuona kuti alipo alipa ntoko
2: oyo mundi momwene dibwera nikumwaza mafika machibese didi
3: alo
2: alo alo si machibese didi
3: tamuka mamuka woshoni
2: tilipo tilipo penombu imwembo
3: asifu tamuka kakaru kubereyo
2: kubera kulipo zina na chisa mbalanga
3: Simau Tomaji Mashava Munamikwa Rukarda Diopando
2: Aha, mboka mwevesera kuno, e pastori na maya
3: Nduku zongo wa mwenda, nganda kawa ata Nduku zongo wa mwenda, warpida vila da vila eto naba
2: Itauti na zevesera pasokulu pandima
3: Tabo
2: Mwava kuno pidalonga koordenadori kulongera kutina festa pa nsiku zishanu za mwezu wa setembru, tai? Kwa menu emi
3: Ya, nduku si longo ma kuvede ngila kundo papo, nduku wago.
2: Aha, muito bem.
3: Yaka baka, jende, no chibaka jisa.
2: Chika otende kona ni hopi na hopi.
3: Inde.
2: Perekani munikiro abali na shamari.
3: Chikutanga, no tanga, ndi umbri kona papa enkipa ya vovo.
2: Tabonga, takuto, obrigado.
3: Inde. Tambi samu jinae wangu ndena spina shiseko nga tambe Jeta so tambi talwancho wangu vashko manase mashava Vashko manase mchai pandwa ino nga watambe Jeta so tambi tafamile yesi ino nika iri mshungu kama shava yesi nga itambe Tambi tatiundegi pano vasofara po nga watambe Kashigu jonkimu vumbo 84 kachamba ino nga tambe Meno mawane Menu mawane nga tambi pa mpurungwe Apa mkachokona zefa joa nga tambi Mawane msikiti kampala nga tambi Luigi Moyana Mashanga nga tambi Lucas Mashate Hamamba ino nga tambi Joan Papa mkachokona Luisa Francisco nga tambi Drago tambi sa Seve sono zira enini Simanto Maji Mashava
1: Takuta mbuya Tomás Mashawa pitrizani na kuva basa radio mpaka mapema.
3: Inde.
2: Okay, bye bye tinaonana semana zinafuna kudzabwera.
3: Tinaonana.
2: Hey, yeah.